grada ja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 nenihnovljiva.